0: Maros, sebuah kawasan wisata alam dan taman nasional legendaris yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Istilah Timurung sendiri dalam bahasa Makassar berarti ngarai, namun secara administratif tidak merujuk pada nama objek atau daerah spesifik di Maros, selain merujuk pada nama kecamatan dan objek wisata populer tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya Bantimurung Maros, sebuah kawasan wisata alam dan taman nasional legendaris yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Istilah Timurung sendiri yang dalam bahasa Makassar berarti ngarai, namun secara administratif tidak merujuk pada nama objek atau daerah spesifik di Maros, selain merujuk pada nama kecamatan dan objek wisata populer tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: ilmu.
1: Liwanan tuh punya pas sekolah jam malam na. Andri piri,
2: ikan ini
1: piri, bunga na cembung iya. Ini nyukuka anak. Apa nyempak apa aja? Pengisengan nak kapan dia?
0: Kapan?
1: Dia kerop apa?
0: Dan isengsa.

0: Nih jangan nak kelak ku pengkon dile riap pak kayu mati asang ini jadi enggak boleh je sike den dile.
1: Mulai minyak tinggi level.
2: Mulai minyak naik an.
1: Mulai minyak.
2: Pilang ngeri baji kini, pilang ngeri baji kini.
3: Nak ku tanang tolingku.